Odeja fila, veselo u tebi bero, u tebi pila, se lo moro, nam umilja, ja mila. Mila mu ja mila, mi mu mila, ja prasinada, ja ma prima,